Michael say nyame bia nni ho. Michael say obi enu otim sori tie urade wei. Enti wa chia si obonsam. Lucifer otim sori tie yo. Ono kono ye kontu. Ha ya hu ti fu.